만 보게 안 되면 합법 보면 허지라 벌레슬라 가라치라 안치문치게 합법 보면이죠. 와 탄시드립 겠다. 어때다 속바존 비시다. 어때다 걸립존 파베이다. 곧 고치갈 바란 다다헌 파한. 곤도와이 파삽갸 어떻게헌 라삽갸. 보이막 밀리니어 들어람 컨디셔니어. 보자르와이 시디 야르마르갸. худо берди подарка башарвай роза кайшвай кожа севарахон любила оқлахон белилла хусмидахон аблицопка тияқвай кросопка ориқ пскелет рохатой балдет танносхон модни сулаймон нигодни Сын родной, ишма твой блатной. Хусамбай санька будет, Хасамбай ванька, Ширманай буханька. Олауддин аптаген, Нурхан галаген. Боса оглай самец и кьямат канец. Этибарилар чун, ташаккур, рахмат, хамбейлар га.